0: suste ner för alpinbackarna och slog alla svenskar. Det var grejt för jävla trevliga, hyggliga killar. Och sen så går Bobby Sox och vinner Grand Prix. Alltså, okay,
1: i Göteborg? Okay.
0: Ja, i Göteborg. Det går bra, det är grejt alltså. Men så kommer då en norrbagge, alltså Rud från Bärum, alltså, och blir bäst i Norden i tennis. Det begynner skurra lite.
2: Ja. Ja.
0: Och sen... Och så bynte det, alltså nu då, så susar när Norge genom VM-kvalet, vinner alla.
2: Ja.
0: Sverige, de tapar alla kamperna.
1: Fotboll.
0: I fotboll, ja. Och så går det vidare då på någon kval, alltså på något bananskal. Så det ger också nu i fotboll-VM, men har ju säkert ingenting där att göra. Och så, sista.
2: Ja.
0: Hockey. Och det här, då,
2: den svir.
0: Norge vinner över Sverige helt rättvist i hockey. Det här är... Nej, jag vill inte vara med mer.
3: Jag har varit fransaks här, svensk Salzburgerskap nu, Christer. Och får en klämma in.
0: Nu tar jag hellre och koncentrerar mig om rummen som jag ska ha till min lilla öret. Den piskar jag så den blir mjuk. Och så blir den hard igen. Och så ska jag i lite citron och lite grejer där. Det kommer bli så bra och så glömmer vi allt som heter sport.
1: Okej, det är grejt. Christer Bergen så här. Sverige er elendige i ishockey.
0: Det er
1: grunnen til at Christer Behrens er litt mugen i dag. Men samtidig så er du på humør også når du disker opp med fjellørret.
0: Ja, det er verdens... vad ska jag säga, möraste fisk. Det är den enaste fisken som smälter på tungan. Alltså. Det är så gott. Så man måste vara väldigt försiktig när man tillbereder den för att man vill gärna ha den mjuka, fina smaken. Så man får inte steka den för länge.
2: Nej.
0: Så när du steker den då så kan du ta ut den. Jag har ju tagit den i ugnen nu då kan du liksom ta ut och så skära lite på toppen och se att den, då ska den vara liksom lite ros, mer rosa inuti än utanpå.
2: Så,
0: ja, jag syns att det är gott. Men den ska inte vara helt rå.
1: Men ska den flaka sig sånt som vitfisk?
0: Ja, det flakar sig lite grann.
1: Ja, lite grann.
0: Men inte så mycket som en torsk. Okay. Alltså, det kan falla helt ifrån. Men du, den här, jag har ju då lite römme här. Och römme är väldigt motsam, för det är ju en klump först. Och så blir du röra i den så blir den helt som...
1: helt flytande.
0: Ja. Och så vispar man längre så blir den faktiskt som krämflöten. Man vispar in liksom lite luft i den. Och så har jag då i den här rummen lite citron. Och då blir den också både god och så gör faktiskt den sura att den stivnar lite till.
2: Oh.
0: Och så har jag faktiskt lite salt i, är det grejt?
2: Ja.
0: Och så har jag lite grann peppar. Och så har jag lite urter. Och i detta fallet så hörs det kanske lite sedd ut. Vi har dill och persilja, men du kan ju ta... de örterna du vill, så bara du lägger det rätt.
3: Är det för hagen din, Christer?
0: Nej, dillen är inte det.
3: Nej.
0: Men ja, dillen. Gräslöken är från hagen.
1: Ja.
0: Men nu ser jag faktiskt inte vad gräslöken är, men den är någonstans.
3: Den har du glömt.
2: Ja, men var med på grillen? Sån...
0: Väldigt gott, på folie.
2: Okay.
0: Simsidan mot foliet och så in i grillen, men då följer du med väldigt.
2: Ja.
0: Kan, för icke för höj värme. Yes.
2: Okay.
0: Men du, så har jag faktiskt picklat.
2: Picklat?
0: Ja, picklat.
2: Plockat?
0: Nej, picklat. Det är att man har lagt, i detta fallet, agurk, lite fennikel och lite vita asparges i en lake.
2: Oh.
0: Som jag kokar upp en lake som heter 3-2-1. 3-2-1, det är tre delar vann, två delar socker, en del eddik. Oh,
2: ja.
0: Så kokar man upp det. Och så, när det kokar upp så lägger man i agurk, fennikel och vita asparges och så låter det kallna i laken. Så är det som... Ja.
3: Det kommer samma ord som pickles antar jag på engelsk.
0: Det måste vara det. Alltså.
3: Syltet.
0: Syltet hade jag sagt om jag hade fått det. Men det hördes coolare ut med picklet.
3: Jag ser också att Christer har husket något annat.
1: Okej.
3: Okay. Ja, det
0: är. Ja, det blir fest.
1: Nå det koker, det er noe av det viktige punktet er på kjøkkenet, rett før servering, Christer Behrens, så hvordan merker du det? Hur märker ni att det är lite stressad nu?
0: Jag blir koncentrerad som bara den. Alltså. Vi är på alltså.
1: Ja. Vi är på nu.
0: Det är klart.
3: Christer Behrens är här. Han är i fotbolldrakt som väldigt många andra idag. Han är svett och det är inte bara hans egen svett. Det är faktiskt en original fotbolldrakt från Borås.
0: Ja, och sen Niklas Gunnarsson, han är norsk. Som, och jag har inte tvättat den.
3: Nej, inte sant.
0: Man ska inte göra det. Visst, det betyder otur, säger de. Men du, nu är det serviet. Och den här, alltså fjällöret, den har badat i lite smör. Det hördes kanske ut som väldigt mycket, men det